0: し明日は会おうと思いも
1: 朝日版ボスカダザンのイコッティナシのイコッティナシ
0: おすわおともいも
1: いっけにがおのぼうがしざんもぷるんばほうティティッキソ FM